Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

to keep alive the secret to hold the past in place. The sun.

0: čega? Vidimo se za dva tjedna.
1: Ne možeš mi Osić i Grah meni nikako me tu pustiti.
0: Napišite molbu pa, predajte molbu pa...
2: Sine, ti si hodo oko faksa, a ne u faksu

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare bletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

Dragi slušatelji, 8 sati 28 minuta, slušate Jutarnji na Radio Studentu, s vama je Martin Mađar. Sredina novog radnog tjedna, polako nam dolaze visoke temperature, dobra glazba, svašta nešto, ovdje kod nas na Radio Studentu. Ovo je Reggae srijeda, odnosno Reggae jutro na Radio Studentu. Slušamo sve reggae klasike i oni koji će to tek postati. Prva pjesma koju slušamo danas u jutarnjem, dragi slušatelji, jedan je klasik. Radi se o pjesmi koja se zove Dubbing in the Front Yard, Bunny Lee and the Aggravators.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, grobnica i fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Tijana Grdenić. Dodjelom priznanja svečano obilježena 20. obljetnica Nacionalnog programa za žene u znanosti. Do sad je ukupno nagrađeno 78 mladih znanstvenica iz područja prirodnih znanosti. Predsjednik Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, akademik Zvonko Kusić, rekao je kako je program pokazao koliko su obrazovanje i znanost važni za razvoj društva. Kusić navodi da preko 2/3 upisanih studenata čine žene, a više od 50% doktorata dobivaju žene. Porastao je broj studentica u STEM područjima. Regionalna konferencija Caritas Europa okupila je 120 sudionika s ciljem razmjene iskustava i traženja novih rješenja za sve izraženije socijalne izazove. Predsjednik Caritasa Europa Michael Landau upozorio na sve veće izazove u Europi, uključujući rat u Ukrajini, gospodarske poteškoće i rastuću usamljenost među starijima. Istaknuo je da je solidarnost u Europi i dalje postoji. Dodao je da socijalne inovacije predstavljaju proces demokratizacije i ponovnog preuzimanja društvenih funkcija, čime zajednice aktivnije sudjeluju u rješavanju tih problema. Američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio da je SAD postigao svoje ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana. Napori osiguranja sigurnog prolaza kroz Hormuški tjesnac predstavljaju zasebnu manju operaciju. Opisao je kao obrambenu operaciju, rekavši da SAD neće vojno djelovati. Iako Rubio tvrdi da je operacija Epski bijest postigla svoje ciljeve, jedan od središnjih ciljeva bio osigurati da Teheran razvije nuklearno oružje. No, Iran još nije predao više od 408 kg visoko obogaćenog uranija. Tisuće Čeha ispunilo je praški Starogradski trg kako bi iskazali podršku javnim medijima i prosvjedovali protiv planiranih vladinih promjena u financiranju državnih radiotelevizije. Vladajuća koalicija planira ove godine početi postupno ukidati pristrojbe koje plaćaju korisnici, čime će financiranje radiotelevizije sljedeće godine u potpunosti biti u okviru državnog proračuna. Tim će se potezom smanjiti ukupno financiranje. Premijer Andrej Babiš i njegova populistička stranka ANO obećali su ukinuti pristrojbu na prošlogodišnjim izborima. Naknade su prošle godine povećane na 205 kruna. Vlada je izjavila da će se očuvati neovisnost medija, a da će se budžeti automatski prilagođavati inflaciji.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na sunčanih 18 stupnjeva Celzijusa. U ostatku dana očekuje nas maksimalna dnevna temperatura od 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Studenta koju je redila Tijana Grdinić, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: To dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
4: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
5: 7 kamenova ima svaki gazda.
3: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
4: Znači podeljeno. Neko ima 1 litru, neko ima 3 litre, to je 21 dan, neko ima pola litre, to je 3,5 dan.
5: Pretpostavimo u 7. kamenu samo ima 3 čoveka, 3 put 7, to je 3 litre, 21.
3: Ima 24 dana 10 drama posjeduje, drama litra imaš 100 grama, jedna drama ti ima 24 sata, znači imaš 100 drama na litru 7 dana i podeliš sada 100 drama na 70 na litru, to ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?

0: Obavijest za građane.
1: U četvrtak 7. svibnja na području Vintage Industrial Bara očekuje se pojačana električna aktivnost.
2: Zabilježena su tri izvora nestabilnosti.
1: Mile Mijač i Krivo društvo, Maki i Don Quixote. Preporučuje se nošenje čvrste obuće i spremnost na gubitak kontrole. Tri na struju. Ulaz pod naponom.
3: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: Radio Student je poseban radio. I ti si poseban ili posebna. Ovisi naravno kako se deklariraš. Ti slušaš radio koji nije za svakoga. Na 100,5.
1: Dragi slušatelji, 9:38 i dalje slušate Jutarnji na Radio Studentu. S vama je i dalje Martin Mađar. Nakon laganog jutarnjeg rege zagrijavanja nastavljamo putovanja po svim glazbenim puteljcima i svim njezinim oblicima. U nastavku ćemo se malo fokusirati na elektronsku glazbu, točnije na umjetnost sampliranja i DJ-anja. Prva pjesma koju slušamo je odličan band Portishead. Slušamo jednu njihovu ne toliko poznatu pjesmu, Sheared Times.

0: Uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5?
2: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
3: Još jedna.
4: Još jedna.
3: Tri, četiri, sad.
5: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Karmen bez 29.

be dead when I'm strong. I love a fall, it's a crime or a crawl. Oh my.

I take what's mine.

是唱Standing in government lines, I take what's mine.

mind. The roller, bowler, chocolate.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 10 je sat, a vijesti vam donosi Marijeta Nekić. Na Osječkom općinskom sudu očekuje se početak suđenja bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Osječko općinsko državno odvjetništvo tereti ga da je od 2020. do 2024. djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja. Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu. Podsjetimo da broj uhićen u veljači prošle godine, a u istražnom zatvoru proveo je svega nekoliko dana dok nisu bili ispitani svi svjedoci. Prema nalogu USKOK-a na području Nove Gradiške provode se uhićenja i hitne dokazne radnje zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Akcija se provodi nad više osoba, a kako neslužbeno doznaje Indeks, na meti istražitelja je turistička zajednica Nove Gradiške. Navodi se da bi predmet interesa istražitelja mogli biti korištenje i najam gradskih površina tijekom održavanja glazbenog ljeta, najveće glazbene manifestacije u Brodsko-posavskoj županiji. Podsjetimo, USKOK je u veljači pokrenuo veliku akciju u Novoj Gradiški tijekom koje je priveden gradonačelnik Vinko Grgić. Policija je tada pretresala prostorije grada, turističke zajednice i više privatnih adresa povezanih s gradskom upravom. Današnja akcija, prema pisanju Indeksa i lokalnog medija 035 portal, predstavlja nastavak tog istraživanja. Američki predsjednik Donald Trump nakratko zaustavlja operaciju ponovnog otvaranja hormuzskog tjesnaca. Kao razlog tome naveo je velik napredak prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom. Vijest nisu komentirali Teheran i Bijela kuća. Samo nekoliko sati ranije, američki državni tajnik Marco Rubio informirao je novinare o naporima da tankeri koji se nalaze u Perzijskom zaljevu prođu kroz taj strateški plovni put. Prema njegovim riječima, operacija Projekt Sloboda manjeg je opsega i različita od izvornog borbenog plana. Opisao ju je kao obrambenu operaciju, rekavši da SAD neće vojno djelovati, osim u slučaju iranskog napada na komercijalne brodove ili brodove američke mornarice. U ukrajinskom napadu dronovima sinoć je poginulo 5 civila u gradu Džankoju na poluotoku Krimu, rekao je guverner Sergej Aksionov. U jučerašnjim žestokim ruskim napadima na istočnu Ukrajinu poginulo je najmanje 27 ljudi, uključujući 12 osoba u Zaporižji. Podsjetimo, Ukrajina je predložila početak neograničenog prekida vatre koji je trebao stupiti na snagu u ponoć. Rusija je pak najavila primirje za 8. i 9. svibnja, kada se obilježava Dan pobjede.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 18 stupnja Celzijusa. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, moguće je malo kiše, a u drugom dijelu dana lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti radio studenta koju je uredila Marijeta Nekić, realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
4: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
5: Radio student na 100,5 MHz.

pjesma koja svira ispod mojeg glasa, instrumental je benda Public Image Limited, koji nas za točno 2 tjedna posjećuje u Tvornici kulture. Legende post-punka vraćaju se u Zagreb nakon 13 godina u sklopu svoje turneje This Is Not The Last Tour.

0: Neki se drogiraju zbog raznih razloga. Na primjer, pomoću droge bježe od života. Kad počnu problemi, a trebam izlaz, radije se penjem, po drvu, po planini. Vježbam karate, vježbam tai chi, ja vježbam baš sve. Skateboard, snowboard, windsurf, igram bejsbol, igram nogomet. Ponekad sviram, ponekad slikam, pišem pismo, pišem knjigu, svašta pišem. Gledam film, gledam vijesti, gledam crtiće. Droga vas ubija. U sve što morate učiniti za školu, što će vam to? Treba li to ikome?
1: Dragi slušatelji, 10:41. Slijedi par brzinskih najava. Ovu srijedu eterom Radio Studenta dominira glazba, pa da vidimo što su nam pripremili kolege Karlo Mihanović i Emir Fulurija. Ovo tjednu emisiju koja ne poznaje granice otvaramo s dva žanra s možda najboljim imenima ikad, Deathgrass i Murder Folk. I da, zvuče točno onako kako mislite. Viski, loše odluke i bliski susreti s vragom. Zatim prebacujemo u petu i slušamo Nardcore, možda najvažniju hardcore punk scenu iz grada za koji nikad niste čuli. Oxnard, Kalifornija. Za kraj putujemo na sjever i slušamo tri totalno različite interpretacije tradicionalnih zvukova Skandinavije. Spojite se i u 16:30 i slušajte Interzone na 100.5. Italija, Norveška, Kongo, Trinidad i Tobago, Benin, Francuska, Senegal i Irska, države su iz kojih dolaze izvođači čija nova izdanja predstavljamo u današnjim izvorištima. Sve je to začinjeno najavom koncerta multinacionalnog kolektiva Shunt Electronic koji će nastupiti u kontejneru u ponedjeljak 11. svibnja. Glazbeni put kroz cijeli svijet slušajte danas od 18 sati. Nama se, dragi slušatelji, jutarnji program lagano bliži kraju, 10:42. Preostalo nam je još nekoliko pjesama prije vijesti u 11 sati. Slušamo Dean Blanta i njegovu pjesmu Rachel Cut. Prenez un photo, je suis avec le garçon.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 10 je sati, a vijesti vam donosi Tina. Saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro napustio je zgradu Osječkog općinskog suda 15 minuta nakon početka suđenja. Po izlasku Dabro medijima nije želio ništa komentirati. Javnost je isključena iz praćenja postupka, s obzirom da se radi o kaznenom dijelu počinjenom na štetu djeteta. Osječko općinsko državno odvjetništvo Dabro tereti da je u razdoblju od 2020. do 2024. godine djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave te rastavljanje i čišćenje oružja. Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog porijetla, iz koje je ispalio više hitaca, kao i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu. Brazilski učenik ustrijelio je dvoje djelatnika škole i ranio dvije osobe, uključujući 11-godišnju djevojčicu koja je ranjena u nogu. Nakon napada predao se policiji, a njegov očuh, vlasnik pištolja korištenog u napadu, također je uhićen. Nastava je suspendirana na 3 dana u svim školama u saveznoj državi gdje se dogodio incident. Također su mobilizirani timovi za psihološku podršku kako bi pomogli učenicima i nastavnicima. U Brazilu je proteklih godina zabilježen nagli porast broja napada u obrazovnim ustanovama. Mađarska policija priopćila je da zbog sumnje na pronevjeru sredstava i pranje novca istražuje tvrtke medijskog mogula koji je dobio unosne ugovore pod odlazećom vladom Viktora Orbana. Policija se oglasila jučer navečer nakon što je Gyula Balasi, vlasnik nekoliko vodećih medijskih tvrtki, rekao da je ponudio svoje tvrtke i dio svojih ulaganja državi. Nadolazeći premijer Peter Mađar obećao je da će se obračunati s korupcijom i vratiti ukradenu državnu imovinu. Dodao je da su porezne vlasti u Mađarskoj blokirale transfere sredstava u inozemstvo nepoznatih osoba povezanih sa Orbanovim suradnikom. Balasijeve tvrtke osmislile su Orbanovu antiukrajinsku izbornu kampanju, koja je travanjske izbore predstavila kao izbor između rata i mira. Sudjelovale su i u formiranju njegove antiimigracijske kampanje, za što su dobile 100 ugovora od Nacionalnog ureda za komunikacije. U pokušaju krijumčarenja više osoba na području općine Netretić, 4 su osobe preminule, a 2 teško ozlijeđene. Zoran Ničeno, načelnik uprave za granicu MUP-a, rekao je za HRT kako je na mjestu događaja pronađeno 13 stranih državljana, od kojih su 4 preminula. Naknadno iz Slovenije vraćeno još 11 migranata koji su bili u vozilu. Migranti su trenutačno u registracijskom centru i provodi se provjera. Istaknuo je da policija ove godine uhitila 326 krijumčara i 53 pomagača. Radi se o povećanju od 17%. Ove godine 4096 osoba izrazilo namjeru za azilom, a kada su dovedeni u prihvatilišta, samo 391 osoba je zapravo podnijela zahtjev.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na sunčanih 20 stupnjeva, u ostatku dana očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, moguće je malo kiše, a u drugom dijelu dana lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će oko 24 stupnja Celzijeva. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Tina Brođanac, a realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
0: Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
1: Na Radio Studentu.
0: Pustite kraljo!
1: I 100.5.
3: Počela je utakmica.
4: Prošlo je 11 sati, a ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Arsenal u finalu Lige prvaka. Našičani izgubili od Kila. Stolnotenisači saznali protivnika na svjetskom prvenstvu. Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ove sezonske Lige prvaka. Nakon 1-1 u prvoj utakmici u Madridu, engleski je sastav u polufinalnom uzvratu na Emirates Stadionu pobijedio Atletico sa 1-0. Odlučujući pogodak zabio je Bukayo Saka u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Arsenal je ovo drugo finale Lige prvaka. Premijernu finalnu utakmicu odigrali su 2006. godine kada ih je porazila Barcelona. Londonska momčad u finalu čeka pobjednika drugog polufinalnog susreta u kojem se sastaju Bayern i PSG. Uzvratna utakmica igra se na minhenskoj Allianz Areni večeras od 21 sat. Rukometaši Nexe ostali su bez plasmana na završni turnir Europske lige nakon što su poslije izvođenja sedmeraca izgubili od THW Kila. Ukupni je rezultat poslije dvije odigrane utakmice bio 60-60. Nakon što su u prvom susretu Našicama slavili sa 33-30, rukometaši Nexe o Kilu su izgubili sa 27-3. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 60-60 i odlučivali su sedmerci koji su sa 4-2 otišli na stranu domaćina. Presudili su promašaja Ivana Barbića u drugoj i Ognjena Cenića u četvrtoj seriji. Našičani nisu uspjeli ponoviti uspjeh iz 2022. kada su stigli do polufinala Europske lige osvojivši četvrto mjesto nakon poraza od Magdeburga i Wisle Plock. Detroit Pistonsi poveli su 1-0 u polufinalu istočne konferencije nakon što su pred svojim navijačima svladali Cleveland Cavaliers sa 111-101. Pistonsi su pobjedom protiv Cavaliersa prekinuli niz od 12 uzastopnih poraza u doigravanju ovog suparnika. Domaćine je do pobjede predvodio Cade Cunningham sa 23 koša i 7 asistencija, dok je Tobias Harris dodao 20 poena. Pistonsi će biti domaćini u drugoj utakmici, a ona je na rasporedu u noći sa četvrtka na petak. U odgođenom susretu 13. kola Lige prvaka vaterpolskog prvenstva Hrvatske Primorja EB je porazilo Mornar sa 18-14, osvojivši treće mjesto uoči doigravanja. Domaćine su do pobjede predvodili Tin Brubnjak i Ivan Vukojević sa po 3 gola, dok i na drugoj strani najefikasniji bio Robert Stojanac sa 4 gola. Riječani su se ovom pobjedom izjednačili s Jugom, ali se zahvaljujući boljem međusobnom omjeru preskočili Dubrovčane. Prvo mjesto uoči doigravanja osigurala je Mladost sa 38 bodova koliko ima i Jadran, no Zagrebčani imaju minimalnu prednost u međusobnom omjeru. Hrvatski stolnotenisači saznali su suparnika u osmini finala momčadskog svjetskog prvenstva koje se održava u Londonu. To će biti reprezentacija Švedske. Hrvatska je u dramatičnom dvoboju u ponedjeljak pobijedila Italiju sa 3-2 u 16. finala. Ključni posljednji bod za Hrvatsku osvojio je Andri Gačina koji je s 3-1 svladao Talijana Matea Mutija. Švedska je s maksimalnih 3-0 nadjačala Mađarsku. Za sad je poznato da će u osmini finala još igrati parovi Danska-Tajvan, Kazahstan-Japan, Kina-Rumunjska i Francuska-Portugal. Bile su ovo sportske vijesti koje je uredila Lucija Bajić i realizirao Martin Mađar. Ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Bože moj, zašto si me tako kaznio? Bože, Bože, ti si mi upropastio život. Sada tek shvaćam. 30 godina te volim. 30 godina živim u tvojoj sjeni. Nikad ti to nisam dala do znanja. Bojala sam se Boga. Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda. Voljela sam te od prvoga dana kad sam te upoznala. Bog strasti prema tebi, jela sam zemlju i crve. Kažnjavala sam sebe zbog ljubavi. Voljela sam te do ludila.
1: Što ti je glupačo? Jesi luda? Marš van!
0: Ja luda? Ja nisam luda! Ti nikada nisi znao za moju ljubav!
1: Stani, glupačo! Da ti objasnim!
2: Radio Student. Radio koji piše drame.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donosi Karla Bravar. 32-godišnji muškarac jutros je u Novom Zagrebu tijekom vožnje taksijem u nekoliko navrata pucao iz vatrenog oružja u zrak, a potom oteo vozilo i pobjegao. Naime, vozač taksije izašao je za automobila u Velikopoljskoj ulici, nakon čega je putnik sjeo za upravljač i odvezao se u nepoznatom smjeru. Zagrebačka policija osumnjičenog je pronašla za manje od sat vremena. Trenutno je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja te motiv pucnjave i oduzimanja vozila. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi rekao je kako će Iran u pregovorima sa SAD-om prihvatiti jedino pravedan i sveobuhvatan sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je postignut veliki napredak u procesu. Araghchi nije spomenuo Trumpovu ponudu da pauzira američku operaciju pratnje brodova kroz Hormuški tjesnac kao što je Trump najavio ranije. Nakon Trumpove najave, terminski ugovor za Brent naftu pojeftinio je na $108.6 po barelu, dok je ugovor za američku naftu West Texas Intermediate pao na $101.6 po barelu. Američki i iranski dužnosnici održali su jedan krug izravnih mirovnih pregovora, no pokušaji da se zakažu dodatni sastanci su propali. Američka komisija za vrijednosnice i burze predložila je da se kompanijama koje kotiraju na američkim burzama omogući objavljivanje financijskih rezultata samo 2 puta godišnje umjesto na tromjesečnoj razini. Prijedlog je u javnoj raspravi idućih 60 dana, a potporu je iskazao i američki predsjednik Donald Trump. Protivnici smatraju da prijedlog potiče uprave kompanija da pozornost usmjere na kratkoročne rezultate, dok drugi tvrde da poboljšava transparentnost. Čelnik komisije Paul Atkins rekao je da bi ova promjena bila početni korak u okviru širih reformi propisa koji uređuju obveze kompanijama čijim se dionicima trguje na burzi. Sindikat biciklista u petak u Zagrebu organizira proljetnu masovnu vožnju biciklima kojom gradsku vlast žele upozoriti na važnost ispunjenja obećanja o razvoju biciklističke infrastrukture. Okupljanje će biti od 17.30 sati ispred zgrade HNK na Trgu Republike Hrvatske. Vožnja počinje u 18 sati, a na cilju ispred kluba Močvara u suradnji sa KSET biciklističkom sekcijom bit će organizirana popravljaona bicikala. Sindikat je poručio da unatoč obećanjima o razvoju biciklističke infrastrukture, mnogi najavljeni projekti do sada nisu započeti ili se realizacija razvlači. Ističu kako je nemogućnost sigurnog aktivnog kretanja jedan od ključnih razloga zašto broj automobila na cestama neprestano raste, te zašto je javni gradski prijevoz sve sporiji.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na sunčanih 22 stupnja Celzijusa. U ostatku dana očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme, a moguće je malo kiše, dok u drugom dijelu dana lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura bit će oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje uredila Karla Bravar, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga. Student naš.

0: Termini upisa, ocjena, cijena čokoladnog mlijeka u menzi, džaba projekcija filma Bakalara, režija o studentskim dilemama i hrkljušu.
1: O čemu?
0: Hrkljušu.
2: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Iva Miljković.
3: Referada.
2: Objavljeni su natječaji za upis studenata u prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih, integriranih, stručnih, prijediplomskih i diplomskih studija za iduću akademsku godinu. Natječaji i tablice upisnih mjesta dostupne su putem linka u opisu Instagram profila sveučilišta.
4: Referada.
1: Referada.
4: Referada.
2: Jučer je započelo 13. izdanje festivala povijesti Kliofest. Događanje je to koje okuplja povjesničare te istraživače u prostoru nacionalne i sveučilišne knjižnice, a traje sve do petka. Sve zaljubljenike u povijest očekuje sajam povijesne literature te okrugli stol, strani studenti i prvi profesori modernog sveučilišta u Zagrebu, koji se upravo održava na pozornici 1 u prostoru NSK, a traje do 13 sati. Požuri u NSK i saznaj više o studentskim danima na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće.
3: Referada.
2: Diplomatski studij Fakulteta političkih znanosti u suradnji sa studentskim zborom Libertas poziva sve zainteresirane na dvodnevnu konferenciju Vojni izaslanici, lekcije iz prakse. Konferencija se održava danas i sutra od 15.30 do 17.30 sati, a radi se o prvom javnom nastupu članova kluba Vojnih izaslanika Zagreb. Studenti će iz prve ruke saznati više o ulozi i obavezama Vojnih izaslanika, a svi vi koji planirate svratiti do Lepušićeve 6, trebate se registrirati putem linka u opisu Instagram profila studentskog zbora Libertas.
4: Referada.
1: Referada.
4: Referada.
2: Vrata fakulteta idućeg tjedna otvara Agronomski fakultet i to na Dan očaranosti biljkama. Dan otvorenih vrata tako se održava idući petak u prostoru kampusa fakulteta na adresi Svetošimunska cesta 25. Svi oni koji se vrate do agronomije imat će priliku obići kampus, ali i čuti više informacija o djelatnostima i studijskim programima fakulteta. Posjeti agronomiju i obilježi Dan očaranosti biljkama u stilu.
3: Referada.
2: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je za vas napisala Marija Mladić, a pročitala Iva Miljković, a realizirao Damjan Omanović. Studomat nam stiže u petak, a do tada ostanite i dalje s nama na frekvencijama nama najdražeg, a i vama radija.
0: Referada. Naramak friških studentskih informacija.

0: Vijest za građane. U četvrtak 7. svibnja na području Vintage Industrial Bara očekuje se pojačana električna aktivnost.
1: Zabilježena su tri izvora nestabilnosti.
0: Mile Mijači krivo društvo, Maki i Don Quixote. Preporučuje se nošenje čvrste obuće i spremnost na gubitak kontrole. Tri na struju. Ulaz pod naponom.
2: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
3: Merci, tu crois un jour que tu m'aimes. Ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
2: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
4: So you better come up with one you can live with.
2: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

0: Radio Student.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Dobar vam dan, 13. sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Policija jučer zaprimila nove prijetnje o postavljenim bombama. Zato su malo prije 15 sati evakuirane zgrade Zagrebačke gradske uprave te sjedište stranke Možemo. Dinka Živolj, glasnogovornica grada Zagreba.
3: Od policije smo dobili dojavu o moguće postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi gradske uprave. Svi zaposlenici, svi koji su bili prisutni u zgradi su napustili zgradu.
2: Na teren su izašli policijski timovi, psi tragači, te se pokazalo da su prijetnje lažne. Ovo je već treća dojava postavljenoj bombi u sjedištu Zagrebačke gradske uprave u posljednja 3 mjeseca.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Sindikat biciklista u petak organizira proljetnu masovnu vožnju biciklima kojom gradsku vlast želi upozoriti na važnost ispunjenja obećanja o razvoju biciklističke infrastrukture. Okupljanje će biti od 17:30 ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, a vožnja po gradu počinje u 18 sati. Vozit će se polako uz privremeno zaustavljanje prometa i pod pratnjom policije. Na cijelju vožnje ispred kluba Močvara u suradnji s biciklističkom sekcijom Kseta bit će organizirana mini popravljaona bicikala. Uz sve spori javni prijevoz te nemogućnost sigurnog kretanja, rast broja automobila na cestama Zagreba ne usporava, već neprestano raste iz dana u dan, ističe sindikat biciklista.
1: Zagrebačke vijesti.
2: 32-godišnji muškarac jutros je u Novom Zagrebu tijekom vožnje taksijem uz nekoliko navrata pucao iz vatrenog oružja u zrak, a potom oteo vozilo i pobjegao. Naime, vozač taksije zašao iz automobila u Velikopoljskoj ulici, nakon čega je putnik sjeo za upravljač i odvezao se u nepoznatom smjeru. Zagrebačka policija sumnjičenog je pronašla za manje od sat vremena. Trenutno je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja te motiv pucnjave i oduzimanja vozila.
1: Zagrebačke vijesti.
2: Najavljen je ovogodišnji Hod za život pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Organizatori su predstavili ključne ciljeve manifestacije. Ističu da je cilj hoda zakonska zaštita ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Željka Markić.
4: Mi očekujemo da hrvatski zakon prati znanost o ljudskosti nerođenog djeteta i početku ljudskog života i ne podilazi prolaznim ideologijama i ne strahuje od političkog ili medijskog reketa.
2: Ovo je 11. po redu hod koji se održava u Zagrebu. Ove godine akcija se širi na 20 gradova. Prvi put hodat će se u Zaprešiću, Puli i Gospiću.
5: Stanje u prometu.
2: Zbog sanacije kolnika na dijelu Sunekove ulice, autobusna linija 209 će do 18. svibnja prometovati izmijenjenim trasama. Zbog sanacije klizišta na Zagrebačkoj ulici u Planini Donjoj, autobusna linija 262 će do petka 29. svibnja prometovati skraćenom trasom. Autobusna linija 270 će do završetka radova na prometnici D29 prometovati izmijenjenom trasom. Privremeno se uvodi linija 270A, a više informacije dostupno je na mrežnim stranicama ZETA.
6: Kaj hoćete? Ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
7: Sve ostale postaje su najavile kišu.
8: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
9: I zato ste sa proštenjem pokisli.
2: Na Maksimiru je 20, a na Sljemenu 13 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 57%, tlak zraka 1012 hektopaskala. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme u sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne na širim gradskom području mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a dnevni maksimalac između 19 i 22 stupnja. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta koje je uredio čitao Edi Bajramović, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje na radiju koji nije za svakog.
1: Zagrebačke vijesti.
10: Ovaj program sufinanciran je sredstvima grada Zagreba.
11: Radio Student.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kakvi sami želimo.
2: Vijesti radio studenta.
3: Dobar vam dan, 14. sati, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Iran i SAD približavaju se memorandumu o kraju rata. Ovaj bi memorandum trebao postaviti okvir za detaljnije nuklearne pregovore. Upozorava se da još ništa nije dogovoreno jer se u sljedećih 48 sati očekuju iranski odgovori o nekoliko ključnih točaka. Neke od odredbi su obavezni moratorij na obogaćivanje nuklearnog urana za Iran, pristanak SAD-a na oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava te ukiranje ograničenja tranzita kroz Hormuški tjesnac s obje strane. Sjeverna Koreja iz Ustava je uklonila ponovno ujedinjenje s Južnom Korejom. Južnokorejska novinska agencija Yonhap izvijestila je o tome na temelju dokumenta predstavljenog na tiskovnoj konferenciji Ministarstva ujedinjenja u Seulu. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un prvi se puta od ujedinjenja distancirao 2023. godine kada je Južnu Koreju proglasio glavnim neprijateljem. Godinu dana kasnije vlada Sjeverne Koreje srušila je spomenik koji je simbolizirao ponovno ujedinjenje s Jugom. Ovi su potezi sada uvršteni i u Ustav.
2: Vijesti.
3: Organizatori Hora za život pozvali su vladu i grad Zagreb da proračunski novac preusmjere s ideoloških projekata na pomoć ženama i obiteljima u teškim životnim situacijama. Očekuju veća ulaganja u obitelj s teško bolesnom djecom. Također, kritiziraju financiranje projekata povezanih s politikom i ideologijom. Zagrebački hod za život održat će se u subotu pod geslom Prvi je korak zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Povorka će krenuti s Trga Republike Hrvatske i završiti na Zrinjevcu gdje će se održati cijeli program. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović posjetio je predstavnike društva građevinskih inženjera i tehničara Međimurja, koje obilježava 65 godina rada. Članovi društva predsjednika su upoznali s radom i rezultatima organizacije. Osnovni im je zadatak stručno usavršavanje članova kroz seminare i stručne skupove, kako bi stekli nova znanja i tehnologije. Predsjednik društva Ratko Matotek naglasio je da broj članova stalno raste te da je njihovo društvo jedno od najaktivnijih u Hrvatskoj. Istaknuo je i da članovi rade volonterski.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 22 stupnja Celzijusa. Vrijeme promjenjivo oblačno, a mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umiren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 21 i 23 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.
5: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da
6: propaganda,
5: što većina kažu da ovome nije istina.
7: Hvala vam.

0: jedna vest iz Kurtule. U Kragujevcu su izložbu pod nazivom Puls Izraela.
1: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture. Informacije. Otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
2: kulturu. Dobar vam dan ekipa, nadam se da ste mi dobro i da uživate u današnjih oblačnih 22 stupnja. S vama je danas Branimir, vi slušate Radio Student, a ovo su nam vijesti iz kulture.
1: Slušate kulturne.
2: Kradu, Bijenalna kazališna revija Akademije dramskih umjetnosti, već gotovo tri desetljeća afirmira suvremeno kazalište te okuplja novu generaciju umjetnika. Ovogodišnje izdanje obilježava 100. godinu od prvog radijskog emitiranja u Zagrebu, s posebnim naglaskom na zvuk, radiodramu i slušanje kao izvedbeni medij. Halo Halo, Kradu se održava od danas sve do 9.5. i to na nekoliko lokacija. Na pozornici Adua, u dvorani F22 te u galeriji F8. Ulaz na sve programe je slobodan i otvoren svima. U Centru za kulturu Trešnjevka na adresi Park Stara Trešnjevka 1 ugostuje Ulupuh s izložbom Crno-bijeli svijet. Izložba okuplja 44 autora iz različitih sekcija Ulupuha, kao i neke goste. Izložba se razvija kao interdisciplinarni projekt koji povezuje umjetnost, dizajn, modu i arhitekturu s ciljem poticanja kritičkog promišljanja o društvenim, estetskim i simboličkim krajnostima suvremenog svijeta. Izložba ostaje otvorena sve do 20. svibnja, a ulaz je slobodan i otvoren svima, radnim danom od 10 do 20 sati.
1: Slušate kulturne.
2: U sklopu 8. bijenala slikarstva u prostorima galerije Art and Cers otvara se izložba Aluzija, na kojoj će studenti akademije i umjetnici iz Centra za rehabilitaciju Zagreb predstaviti svoje radove. Kroz raznolike slikarske pristupe, izložba istražuje suvremene mogućnosti medija slike, od suptilnih vizualnih nataknuća do slojevitih narativa koji traže aktivno promatranje i interpretaciju. Izložba se otvara danas u 18 sati na adresi Kneza Mislava 11, a ulaz je slobodan.
3: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
4: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
2: U sklopu novog hrvatskog džeza u Saks dolazi Mario Igrec i nova konstrukcija. Vrata se otvaraju 20, početak je u 21 sat, a ulaz je, kao i uvijek, potpuno besplatan. U teatru ITD kroz elemente kabarea predstava Djevojke s rogovima suočava se s izazovima ženskog iskustva. Predstava počinje u 20 sati, a ulaznice nabavite na ulaznice.hr za svega 10 eura. Ivan Matana, poznati kao NTND, večeras od 22 pa sve do 2 ujutro u podrumu Fanka svira svoj prepoznatljiv tehno zvuk. Upad je otvoren i slobodan svima.
5: To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Slušali ste vijesti iz kulture koje je za vas pripremio i čitao Branimir Remenar, a realizirao Martin Mandir. A sad odvrnite do kraja i uživajte na valovima radija koji nije za svakog.
1: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture. Informacije. Otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 1.0.5?
2: Mačko čekam te u bloku.
3: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu.
2: Pazi kad ti kažem da, blok stvarno izuva.
3: Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katrnu na prvom samostalnom ZG koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co.
1: And why on 1.0.5?
3: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott, stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
4: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
5: Radio koji nije za svakoga.

0: uživajte u slušanju.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 15. sati, a vijesti vam donosi Sebastian Koščak. Troje ljudi za koje se sumnja da su zaraženi hantavirusom evakuirano je s kruzera usidrenog na zelenorodskim otocima. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije izjavio je da su na putu za liječenje u Nizozemsku. Kruzer je i dalje blokiran te čeka dozvolu za isplovljavanje prema Tenerifima, jednom od kanarskih otoka. Prema španjolskim vlastima tamo bi se trebalo usidriti u sljedećih nekoliko dana. Vijesti. Jutros se kod grčkog otoka Androsa potonuo teretni brod. Dužnosnik obalne straže priopćio da je na brodu bilo 9 članova posade te da su svi spašeni. Teretni brod krenuo iz Albanije i prevozio 3000 metričkih tona sore bikarbone do Ukrajine. Za sada nije jasno što je uzrokovalo potonuće broda. Vladin dužnosnik pokrenuo je istragu o incidentu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predstavilo je prijedlog izmjena pravilnika kojim se uvodi elektroničko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja. Ovim se prijedlogom također preciznije uređuje evidencija u učenicima. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs poručio je da se ovime nastavlja digitalizacija obrazovnog sustava sve od visokog školstva do upisa u srednje i osnovne škole. Korisnici će podacima o svojem uspjehu moći pristupiti putem aplikacije. Zagrebačka gradska kupališta i bazeni traže dodatne spasioce uoči ljetne sezone. Ovogodišnja satnica iznosi 13 eura, što je dvostruko više od prošlogodišnje. Iz ustanove upravljanje sportskim objektima ističu da će Bundek ponovo imati dozvolu za kupanje. Ljetna kupališna sezona u Zagrebu počinje 1. lipnja i trajeće do 15. rujna. Obuhvatit će sportski park Mladost, bazene Svetice, Utrina, Jelkovec i Iver, sportsko-rekreacijski centar Šalata te kupališta Bundek i Arun.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 22 stupnja Celzijusa. Vrijeme pretežno oblačno, a mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 23 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Sebastian Koščak, a realizirao Martin Mandi. Hvala na slušanju. Ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.
4: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da
5: propaganda,
4: što većina kažu da ovome nije istina.
6: Hvala vam.

0: obavijest za građane.
1: U četvrtak 7. svibnja na području Vintage Industrial Bara očekuje se pojačana električna aktivnost.
2: Zabilježena su tri izvora nestabilnosti.
1: Mile Mijač i Krivo društvo, Maki i Don Quixote. Preporučuje se nošenje čvrste obuće i spremnost na gubitak kontrole. Tri na struju. Ulaz pod naponom.
3: Why on 1005.
4: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
5: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
4: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
6: So you better come up with one you can live with.
4: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
13: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović. Evo što vam donosimo. SAD okončao vojnu operaciju na Bliskom istoku. Niz policijskih akcija u Hrvatskoj od turističke zajednice u Novoj Gradišci do prijevara sa europskim subvencijama. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Briselu.
14: Vijesti dana.
13: Okončena je američka vojna operacija Epski bijes. Američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da su američki vojni ciljevi potpuno ostvareni, te da kako više nema potrebe za vojnim djelovanjem. Natuknuo je da se problemi Irana i SAD-a mogu i trebaju rješavati diplomatskim putem. Iako Rubio tvrdi da je operacija Epski bijes postigla svoje ciljeve, jedan od središnjih ciljeva američkog predsjednika Donalda Trumpa u pokretanju vojnih napada na Iran, kako napominje Reuters, bio je osigurati da Teheran ne razvije nuklearno oružje. No Iran još uvijek nije predao više od 408 kg visoko obogaćenog uranija, ističe agencija. Američki predsjednik Trump jučer je izjavio da će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca. Kao razlog navodi velik napredak prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom. Iran je poručio da će prihvatiti jedino pravedan i sveobuhvatan sporazum u pregovorima sa SAD-om. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sastao se u Pekingu s kineskim kolegom Wang Yiom. Tom je prilikom poručio da će Iran dati sve od sebe kako bi zaštitili svoja legitimna prava i interese. Pritom nije spomenuo ponudu američkog predsjednika da pauzira američku operaciju pratnje brodova kroz Hormuški tjesnac. Nakon Trumpove objave, terminski ugovor za Brent naftu pojeftinio je za 1,2%, odnosno na $108.6 po barelu, nakon što je dan prije pojeftinio za 4%. Terminski ugovor za američku naftu West Texas Intermediate također je pao za 1,2% na $101.06 po barelu, a prethodnog je dana pojeftinio za 3,9%. Brent nafta jedna je od najvažnijih svjetskih kategorija sirove nafte koja služi kao primarna referentna cijena za globalno tržište. U vijestima iz Hrvatske niz policijskih uhićenja, pa krenimo redom. Od jutra je u tijeku nova akcija USKOK-a na području Nove Gradiške zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Akcija je usmjerena na nekoliko osoba. Na meti istražitelja je turistička zajednica Nove Gradiške, a navodno je privedena njihova direktorica Dinka Matijević. Iako iz USKOK-a nema detaljnih podataka, neslužbeno se doznaje da i se sumnjiči za korupciju vezano za najam i korištenje gradskog prostora tijekom najveće glazbene manifestacije Brodsko-posavske županije Novogradiškom glazbenom ljetu. Napomenimo i kako se uhićenja događaju samo 11 dana prije prijevremenih lokalnih izbora, na kojima se ponovno kandidirao Vinko Grgić, koji je višestruko procesuiran zbog korupcije.
14: Vijesti.
13: Na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja EPPO-a u Zagrebu provode se hitne dokazne radnje u nekoliko županija. Sumnja se na korupciju, subvencijske prevare oko poljoprivrednih fondova Europske unije. Ravnateljstvo policije objavilo je da akciju provode policijski službenici policijske uprave Sisačko-moslavačke u koordinaciji sa EPOM, PNUSKOK-om, Ministarstvom financije i Agencijom za plaćanje u poljoprivredi. Sve osumnjičene osobe bit će predane pritvorskom nadzorniku, dok će policija protiv njih dostaviti kaznenu prijavu Uredu europskog javnog tužitelja u Zagrebu, objavilo je Ravnateljstvo policije.
14: Vijesti.
13: Saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro napustio zgradu Osječkog općinskog suda 15 minuta nakon početka suđenja. Po izlasku Dabro medijima nije želio ništa komentirati. Javnost je isključena iz praćenja postupka s obzirom na to da se radi o kaznenom djelu počinjenom na štetu djeteta. Osječko općinsko državno odvjetništvo Dabro tereti da je u razdoblju od 2020. do 2024. godine djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave, te rastavljanje i čišćenje oružja. Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog porijekla iz koje je ispalio više hitaca, kao i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.
14: Vijesti.
13: Iz Slavonije idemo u Dalmaciju. Policija danas dovršila kriminalističko istraživanje nad 6 osoba, uključujući načelnika općine Marina Antu Mamuta. Sumnja se da su prije 2 dana na Mitlu kod Marine prijetnjama, nasiljem i prisilom sudjelovali u sukobu povezanim s nezakonito izgrađenim privatnim grobljem i napadom na novinarsku ekipu Nove TV. Svi osumnjičeni prijavljeni su za nasilničko ponašanje, 3 i za prisilu prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Jednoj osobi na teret se stavlja i kazneno djelo prijetnje. Uz kaznene prijave predani su pritvorskom nadzorniku. Podsjetimo, sukob je izbio nakon što je ekipa Nove TV, uključujući novinarku Teo Johman Nitraj, te snimatelje Kristijana Jantona i Tomislava Sladića, snimala prilog o ilegalnom groblju koje je ranije zatvorio državni inspektorat. U incidentu su napadnuti i općinski vijećnici, među njima Mario Matijaš, koji je zadobio snažne udarce.
14: Vijesti.
13: U Zagrebu je najavljen ovogodišnji Hod za život. Pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Organizatori su predstavili ključne ciljeve manifestacije. Ističu da je cilj hoda zakonska zaštita ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Željka Markić.
11: Mi očekujemo da hrvatski zakon prati znanost o ljudskosti nerođenog djeteta i početku ljudskog života i ne podilazi prolaznim ideologijama i ne strahuje od političkog ili medijskog reketa.
13: Ovo je 11. hod po redu koji se održava u Zagrebu. Ove se godine akcija širi na 20 gradova, a prvi put hodat će se u Zaprešiću, Puli i Gospiću.
14: Globus Flash.
13: Vijesti svijeta. Francuska brodarska tvrtka CMA CGM priopćila je da je njezin brod San Antonio bio meta napada tijekom prolaska kroz Hormuški tjesnac. Pritom su ozlijeđeni članovi posade i uzrokovana šteta na brodu. Ozlijeđeni su evakuirani i pružena im je medicinska skrb. CMA CGM izvijestio je u travnju da je njihov brod bio meta hica upozorenja u Hormuškom tjesnacu. Tada nitko od posade nije ozlijeđen. Brod San Antonio pod malteškom zastavom plovio je prema Mundri u Indiji, pokazuju brodarski podaci.
14: Vijesti.
13: Američka komisija za vrijednosne papire burze predložila je da se kompanijama koje kotiraju na američkim burzama omogući objavljivanje financijskih rezultata samo 2 puta godišnje umjesto na 3-mjesečnoj razini. Prijedlog je u javnoj raspravi idućih 60 dana potporu iskazao i američki predsjednik Donald Trump. Protivnici smatraju da prijedlog potiče uprave kompanija da pozornost usmjeri na kratkoročne rezultate, dok drugi tvrde da poboljšava transparentnost. Čelnik SEC-a Paul Atkins rekao je da bi ova promjena bila početni korak u okviru širih reformi propisa koji uređuju obveze kompanijama čim se dionicama trguje na burzi.
14: Vijesti.
13: Sjeverna Koreja je iz revidiranog ustava uklonila svaki spomen ponovnog ujedinjenja sa Južnom Korejom. Tako se navodi u dokumentu koji je predstavljen na tiskovnoj konferenciji Ministarstva ujedinjenja u Seulu, objavila južnokorejska novinska agencija Yonhap. Od osnutka države 1948. godine sjevernokorejska vojska tvrdi da ima za cilj političko ujedinjenje s južnim dijelom korejskog poluotoka. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un se prvi puta distancirao od tog cilja 2023. godine kada je Južnu Koreju proglasio glavnim neprijateljem. Mnogi stručnjaci ove poteze ocjenjuju kao zahlađenje odnosa te povećanje rizika od potencijalnog vojnog sukoba.
14: Vijesti.
13: Rumunjske oporbene stranke jučer su srušile prozapadnu konzervativnu vladu premijera Ilija Boljana. Oporba se protivi njegovoj politici štednje i planovima za prodaju državne imovine. Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja vladi podnijeli su Savez za ujedinjenje Rumunja, krajnje desna populistička stranka te Socijaldemokratska stranka Rumunjske, koja je donedavno bila dio Bolojanove koalicije. Predsjednik Nikol Dan sad mora predložiti kandidata za mjesto premijera. Ako parlament odbije dva uzastopna prijedloga, on može raspustiti parlament i raspisati prijevremene izbore.
14: Vijesti.
13: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i član predsjedništva Željko Komšić borave u Briselu. Na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea održali su sastanak sa zamjenicom generalnog sekretara Radmilom Šekerinskom. Prezentirani su ostvareni rezultati BiH u procesu euroatlantskih integracija te su razmotreni daljnji koraci u jačanju suradnje s NATO savezom. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Šekerinska naglasila je nepokolebljivu posvećenost NATO-a Bosni i Hercegovini te istaknulo da su trajni mir i sigurnost u zemlji jedan od prioriteta. Predsjedavajući predsjedništva Denis Bečirović naglasio da postoji puni institucijski konsenzus za ovaj strateški cilj te pozvao da se Bosni i Hercegovini što prije uputi poziv za članstvo.
14: Vijesti.
13: U stranačkim prostorijama Srpske napredne stranke u naselju Ljubičke i kod Čačka organizirani su preventivni ultrazvučni pregledi za žene, što je protivno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije. Liječnici Moravičkog okruga u priopćenju su rekli da se zdravstvene usluge smiju pružati isključivo u registriranim i licenciranim zdravstvenim ustanovama pod nadzorom inspekcije. Istaknuli su da je ultrazvučni pregled dojki složen dijagnostički postupak koji zahtijeva adekvatne uvjete i stručno osoblje. Liječnica koja je obavljala preglede, a inače zaposlenica opće bolnice Čačak, nije odgovorila na pozive medija, a odgovori nisu stigli ni iz uprave bolnice kao ni iz čačanskog odbora SNS-a.
15: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uživaj brže!
16: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postaviš sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
15: Bravo, majstori!
17: Sport, sport!
13: Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovo sezonske Lige prvaka. Nakon 1-1 u prvoj utakmici u Madridu, engleski sastav u polufinalnom uzvratu na Emirates stadionu pobjedio Atletico sa 1-0. Odlučujući pogodak zabio je Bukayo Saka u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Arsenalu je ovo drugo finale Lige prvaka. Premijernu finalnu utakmicu odigrali su 2006. godine kada ih je Barcelona porazila. Londonska momčad u finalu čeka pobjednika drugog polufinalnog susreta u kojem se sastaju Bayern i PSG. Uzvratna se utakmica igra na Minhenskoj Allianz Areni večeras od 21 sat. Rukometaši Nexa ostali su bez plasmana na završni turnir Europske lige nakon što su poslije izvođenja sedmeraca izgubili THW Kiela. Ukupan je rezultat poslije dvije odigrane utakmice bio 60-60. Nakon što su u prvom susretu u Našicama slabili sa 33-30, rukometaši Nexa su Kielu izgubili sa 27-3. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 60-60 i odlučivali su sedmerci koji su sa 4-2 otišli na stranu domaćina. Presudili su promašaj Ivana Barbića u drugoj i Ognjena Cenića u četvrtoj seriji. Našičani nisu uspjeli ponoviti uspjeh iz 2022. godine kada su stigli do polufinala Europske lige osvojivši četvrto mjesto nakon poraza od Magdeburga.
18: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
13: Kulturna vijesti. Krado, bijenalna kazališna revija Akademije dramskih umjetnosti već gotovo 3 desetljeća afirmira suvremeno kazališno te okuplja novu generaciju umjetnika. Ovogodišnje izdanje obilježava 100 godina od prvog radijskog emitiranja u Zagrebu s posebnim naglaskom na zvuk, radiodramu i slušanje kao izvedbeni mediji. Halo, halo, Krado se održava od danas sve do 9.5. i to na nekoliko lokacija na pozornici Adua u dvorani F22 te u galeriji F8. Ulaz na sve programe je slobodan i otvoren svima.
17: Sve u 16.
13: U Centru za kulturu Trešnjevka na adresi Park Stara Trešnjevka 1 gostuje Lupuh s izložbom Crno-bijeli svijet. Izložba okuplja 44 autora iz različitih sekcija Lupuha kao i neke goste. Izložba se razvija kao interdisciplinarni projekt koji povezuje umjetnost, dizajn, modu i arhitekturu s ciljem poticanja kritičkog promišljanja o društvenim, estetskim i simboličkim krajnostima suvremenog svijeta. Izložba ostaje otvorena sve do 20. svibnja, a ulaz je besplatan i otvoren svima radnim danom od 10 do 20 sati.
12: Vremenska prognoza.
13: Na podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 20, a na Sljemenu 12. Relativna vlažnost zraka je 58%, a tlak zraka 1011 hektopaskala. Sutra je promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češća u drugom dijelu dana. Lokalno malo kiša, poslije podne na širem području grada mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, najniže jutarnje temperature zraka od 12 do 15, a dnevni maksimalac između 19 i 22 stupnja.
16: Hvala na pozornosti, doviđenja.
13: Došli smo do kraja još jednog 16 terca koji je uredio i čitao Edi Bajramović, a realizirao Karlo Mihanović. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
19: Izvolite napustiti govornicu.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
14: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 1.0.5.
2: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu. Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katrnu na prvom samostalnom Zege koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co.
1: Why on 1.0.5.
2: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott, stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
3: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

Evo ga, dobar dan svima, još je jedna srijeda i što to znači da je vrijeme za još jedno izdanje emisije Interzone. Ja sam Karlo Mihanović i evo ponovo se družimo u našem starom terminu. Evo sad ne pripremam ovdje inače neke ne znam kak dugačke uvode, ali evo ovo što ću reći da ako ste slušali koje prijašnje izdanje, danas vas čeka također jedan glazbeni čušpaj, slušamo sve i svašta, a da ne spojlam sve, doći ćemo do toga. Prvo slušamo dva žanra koji imaju možda najbolja imena ikad uz war metal, a to su Deathgrass i Murder Folk. I kako sam napisao na ovom na Instagramu, koji inače zapratite, Interzone donja crta radio student, zapratite profil, moram malo šilat, bože moj. Znači, ta dva žana zvuče točno onako kako mislite, kao viski, loše odluke i bliski susreti s vragom. E sad, to sam ponosan sam na sebe, jer sam takav neku tak glupost, malo glupost napisao, ali bome zorno prikazuje kako oni zvuče. Znači, to je dio te šire priče, taj dark, srodni

tu meni nekih najdražih izvođača, neki koji su mi se učinili zanimljivo, i malo da pokažem tu raznovrsnost zvuka koju možete naći u tim žanrima. Ovaj tu blokić ćemo započeti sa bendom The Devil Makes Three i pjesmom The Bullet sa njihovog self-titled albuma iz 2002. Oni relativno čak i često sviraju tu na radiju, tu isto na mojoj playlisti. Meni su jedni od najdražih u tom cijelom zvuku i toj cijeloj spiki. I svakako preporučujem da poslušate i cijeli album. Nakon toga slijedi nam Filthy Still sa pjesmom Everyone's Sinning But Me. Album je Dirty and Low iz 2015. On je tako brzi i agresivni punk grass, znači kombinacija tako bluegrass sa tim nekom sa punk stavom i punk pristupom. Nakon tog slušamo isto i The Bridge City Sinners sa stvar Creature s albuma Here's to the Devil iz 2019. Oni tako plešu kroz razne te žanrove, tu isto se vide utjecaj na primjer folk punka, pre-war jazza i slično. Isto jedan ekstremno zanimljiv band, jedan od popularnijih barem na internetu po djelomično zašto je pjevačica zgodna, ali to je ono tako crveno meso za ljude na internetu da se prikače, ali svakako su sve to i dokazuju sa svojim talentom. Nakon toga imamo Scott H. Byram, pjesma Blood, Sweat and Murder. Scotta ste mogli vidjeti u Zagrebu u drugom mjestu, svira u Vintage-u. Ja sam bio na koncertu i stvarno čovjek je ubio jedan od možda najkarizmatičniji pjevač kojeg sam ikad vidio. Čovjek nije imao ni set listu, nego je sve iz glave vukao i kako bi neko doviknuo ime neke pjesme, on bi krenuo svirat. Znači ono, fascinantan jedan čovjek, isto smiješan, jedan od najsmiješnijih ljudi koje sam ikada imao priliku čuti na stage-u. I svako isto preporučio njegov cijeli opus. I za kraj jedan band sa odličnim imenom, a to je The Goddamn Gallows sa pjesmom Load Your Guns, album The Makers 2014. Isto tako punk bluegrass hybrid i možda najbolji neki intro u bluegrass za punkere i metalce, ali evo vratimo se na The Devil Makes Three i pjesma The Bullet.

Interzone, emisija koja ne poznaje granice. Evo, nakon ovog malo izleta kroz Deathgrass i Murder Folk, opet nevjerojatno dobra imena za žanr, sad pak prebacujemo u petu i idemo, zapostajemo u Americi već još uvijek, ali idemo i sad u ovom dijelu slušamo Nardcore. To je možda najvažnija hardcore punk scena iz grada za kojih velik broj vas vjerujem da niste nikad možda ni čuli, a to je Oxnard iz Kalifornije. Oxnard je grad koji je nekih 90 km sjeverozapadno od downtown Los Angelesa i to je 22. po veličini grad u Kaliforniji. Znači, otprilike nekom da to pokušam staviti u neke naš kontekst, to je onako Požega Kalifornije. Ali ono što Oxnard čini posebnim je to da je on zapravo, može se napraviti itekako solidan argument, da je treći po važnosti grad za razvitak hardcore punka kao općenito kao žanra, pogotovo u SAD-u. I za to su naravno zaslužni bendovi na ovoj na sceni i taj zvuk njihov, taj Nardcore. Oni su zapravo utabali temelje općenito cijeloj West Coast hardcore punk sceni, a i skate punku, znači bendovima tipa NoFX i Bad Religion itd. Oni su prvi zapravo krenuli u tom zvuku, u tom stilu. Isto puno njih su bili i skateri, bili su u toj subkulturi. I oni su zapravo razvili tu i estetiku, i glazbeni pristup, i pristup, taj DIY pristup generalno cijeloj toj spiki. Većina ovih bendova su izlazili preko Mystic Recordsa, tada u 80-ima. A da ovo što sam rekao sad za ovu važnost, da to ne ispada da ja sam tu nešto izmišljam, da sam ja to iz dupe taj zvuko, Fat Mike iz NoFX-a je jednom rekao, bez RKL-a, to je band Rich Kids on LSD, koji ćemo malo kasnije slušati, bez njih nema NoFX-a. Isto tako ekipa iz Lagwagona, isto njih i općenito Nardcore istaknula kao ono fundamentalne utjecaje na vlastiti zvuk i općenito na činjenicu da su uopće krenuli oni sami svirat punk i bavit se punkom i razvijat dalje svoj zvuk i naravno da te svoj doprinos koji su dali i hardcore punku i skate punku i pop punku i svemu tome sličnome. Tako da za to je u velikoj mjeri zaslužna ova scena iz Oxnarda, iz tih kasnih 70-ih i ranih 80-ih. Slušćemo ovako u dva bloka. Ovdje u ovom prvom bloku slušćemo po dvije stvari od bendova Dr. No i Ill Repute. Ovdje su možda primjer tog nekog najčišćeg, pod navodnicima, nardcore zvuka. Možda su najreprezentativniji, da dobite ono ideju kako je to, kako to zvuči. Od Dr. Nova ćemo slušati stvari Mr. Freeze i Piece of Meat. Ovo je sa skinuto sa kompilacije The Best of Dr. No iz 86. I jedna alternativna verzija ovog Piece of Meat je svirala u South Park epizodi Clubhouse iz druge sezone na samom kraju. To je ovaj jedan mali fun fact. A Ill Repute slušamo stvari Oxnard i Book and Its Cover sa njihovog prvog sprijenca What Happens Next iz 84. A kasnije ćemo slušati neke druge bendove i daću malo pregled njih. Sad bi ovo bilo previše mog previše bi mljeo u jednom šutu da sam ih sad išao sve obrađivati. Pa evo, slijedi nam Dr. No i Mr. Freeze.

Evo sad kad smo prošli kroz Dr. No i Ill Repute kao te neke najreprezentativnije bendove za taj narko zvuk, sad ćemo proći kroz još par bendova, točnije pet, po jednu pjesmu od svakog bendova iz te rane narko scene, čisto da, pa evo, ja zaslužuju da ih se posluša i zaslužuju, ako već pričamo o cijeloj sceni, ne možemo samo o dva benda, treba malo to i šire pokrit. Pa evo, idemo redom, počinjemo sad, sljedeći ćemo slušati band The Rotters i pjesma slikovitog naziva Sit on My Face Stevie Nicks, to je njihov single iz 78. Oni su prvi punk band iz Oxnarda, prvi punk band koji je osnovan Oxnard, prvi koji su počeli tamo svirati. Ima isto priča za ovu, konkretno ovu pjesmu, to mi je bio prvi single kojeg su napisali u nekih desetak minuta. I čak su završili, uspjeli završiti na jednom od najvećih tada radijskih emisija na ovom K-Rocku. Radijska postaje K-Rock, to je Rodney on the Rock. I čak su, jednom je ta pjesma čak i svirala tad na radiju, ali navodno su onda počeli, navodno kažu Mick Fleetwood sam, možda neko ko se predstavlja kao on ili ko je predstavljao Fleetwood Mac, ili pa oni su tad bili na onom nekom piku svojih svoje snage, oni su navodno zvali okolo klubove i radio postaje i ove i dućane i sve da ne prodaju taj single i prijetili im, prijetili uglavnom tim svim tim ljudima, i tako su oni za sebe isto The Rotters isto su stavili kasnije na sam single kao band in LA, i oni su bili zabranjeni u LA-u tamo tada 78. Onda sljedeće imamo band Aggression sa stvari Rich Kids. Oni su drugi band koji je osnovan u Oxnardu, drugi punk band osnovan u Oxnardu. Odmah nakon što su bili na koncertu The Rottersa, došlo im je ono, upala im se lampica u glavi, rekli su mi hoćemo ovo svirati, i tak su i oni isto započeli. Isto je jedan band koji je dosta reprezentativan za taj zvuk i koji su definitivno pomogli ga razviti u ono što je kasnije postao. Onda imamo sljedeće RKL sa pjesmom Not Guilty, to je band Rich Kids on LSD, ovo je s albuma Keep Laughing iz 85. Ovo je vjerojatno tehnički najsposobniji band i najbolji glazbenici u nardcore sceni. Tu isto, to je onaj band za kojeg je Fat Mike rekao da bez njih ne bi bilo NoFX-a. Onda nam slijedi stalak 13 ili stalak 13 sa pjesmom In Control sa istoimenog albuma iz 84. Oni su značajni jer su jedni od prvih bendova koji su imali straight edge teme na zapadnoj obali, toj sceni, toj West Coast hardcore sceni. I onda za kraj imamo False Confection i pjesma Just As I Am, EP je Left to Burn iz 84. Ne čuje se toliko na ovoj pjesmi, ali na njima generalno, njihovom zvuku čuju se malo i ti neki death rock utjecaj, znači da uz punk slušao su malo i Christian Death i tako neke slične spike. Svakako preporučam taj album. Naravno, pričamo o hardcore, to kratko traje, tako da nije neki veliki utrošak vremena, ali bome se isplati. No sad, evo da ne duljim više, slijede nam, znači, prvi punk band ikad osnovan u Oxnardu, to su The Rotters i pjesma Sit on My Face Stevie Nicks.

0: I'm a fucking artist. I'm sensitive as shit.
1: Evo sad, nakon ovog tu totalnog napada hardcore punka, točnije nardcora, ove te briljantne scene iz Oxnarda, sad idemo na nešto totalno, totalno drugo, ali prije toga dvije kratke stvari, evo prije nekaj se bacimo na sljedeći blog. Prva stvar, ako volite ta old school hardcore, nemojte propustiti sutra u Močvari svira legendarni MDC. Oni nisu dio nardcore scene, pa zato ih nisam puštao. Ali MDC ili Millions of Dead Cops, mislim da je u ovoj, na ovoj turneji mi je ime Millions of Dehumanized Civilians. Tako mijenje, rotiraju, što znači taj akronim. Isto, legende hardcora, možda i znate po pjesmama tipa John Wayne was a Nazi i slično. Evo, dolaze sutra. Sutra sviraju Močvari, upad je, ja mislim, 16 eura. Tako da svakako, ako volite old school hardcore, odite i nemojte propustiti. Druga stvar, još jednom brzinski samo da pozovem. Ako imate Instagram, odite, zapratite profil ove emisije. To je Interzone, donja crta, radio student. Evo, bit će i snimka sa MDC-a. Evo, ako je to malo neki mamac, malo neki mamac da nabacim, ali sad, da ne duljim, idemo na treći blok ove emisije, ujedno je posljednji, ali ima tri mini bloka, tako da imamo još vremena. A to je Nordic folk ili nordijski folk, znači skandinavski i ti neki tradicionalni zvukovi, kroz tri različita pristupa. Slušat ćemo, znači, sada Danheim, Garmarnu i Mirkur. Njih sam izabrao, pa poneprije zato što volim sva tri. I naravno ima tu još puno izvođača koji su definitivno vrijedni spomena, na primjer Vardruna, koje makar su vjerojatno najpoznatiji, možda zato ih i nisam tu stavio, a Danheim je isto jedan odličan u tom sličnom stilu. Znači, to je, Danheim ima taj više neki ambientalni, atmosferični pristup, znači miješa taj ambient sa nordijskim folkom i to je sve onako dosta soundtrackasto. Znači, mogu si zamisliti na primjer da to bude po filmovima i slično. Mi čak je i bilo, mislim da je u 6. sezoni serije Vikings u par epizoda svira Danheimova glazba. Isto možda ono gdje sam ja njih otkrio zapravo je totalno najrandom stvar na svijetu, a to su videi iz rata u Ukrajini, one videi borbi tamo. Mislim da je pogotovo par ovih ukrajinskih postrojbi stvarno su volili Danheim i stavili su ga na sve svoje snimke, tako da imao sam ga priliku i u toj i u tom kontekstu čut. Znači, iza tog projekta stoji producent sa S-tier imenom, to je Radar Schaefer Olsen. Mislim da su oni imali su po već do sad skoro desetak albuma, a mi ćemo sad slušati tri stvari Danheima. Prva je Berserkir s albuma Heria iz 2018. Onda Einherjar s albuma Domadagar iz 2021. I treće je pjesma koju je napravio u kolaboraciji sa Gjaldirom, pjesma Ymir sa albuma Eptir Ragnarok iz 2021. Pa evo, da ne duljimo, slijedi Danheim i Berserkir.

Bella.

give a resort.

Evo sad nakon Danheima i malo atmosferično ambientalnog take-a na Nordic Folk, idemo na malo ipak drugačiji pristup. Sad slušamo Garmarnu. Za one koji ne znaju Garmarna, oni su band koji tako su negdje naginju prema folktronici i folk roku, naravno temelj je ipak ta švedske tradicionalne pjesme i srednjovjekovne balade. Oni su tako neka moderna reinterpretacija tog zvuka. Oni su zanimljivo, oni su došli prije onog šireg interesa za općenito taj nordijski folk i generalno tradicionalnu glazbu s tih prostora. Oni djeluju tamo negdje od 90-ih i do dana danas još uvijek su aktivni. I definitivno su jedno najpoznatijih u tome, u tom zvuku, pogotovo u tom nekom modernom pristupu, tom modernom pristupu tom zvuku i tom folktronika, folk rock i taj, sve te slične spike. To varira od pjesme do pjesme, od albuma do albuma, ali utjecaj neki glavni se mogu čut svakako na svakom albumu. Nakon toga, zapravo ne nakon, ja sam se ja isto gluposti pričam, sad slušamo dvije stvari njih, jer su dosta dugačke, a možda da ne budemo na knap s vremenom. Slušamo Venner och Frender sa albuma Good Spellman iz 96. album stariji od mene, i sa pjesmu Lucy Lila sa albuma Forbundet iz 2020. godine. Pa evo, poslušamo sad Venner och Frender, možda meni najdraža njihova stvar, i evo, ne duljim. Znači, Garmarna i Venner och Frender.

0: I evo ga, došli smo do samog kraja i zadnjeg bloka. I ja budala sam zaboravio pustiti ovaj break.
1: Gotta go! Me too!
0: Evo, brownie point svima koji znaju od kud je ovo. No, evo, na ovom zadnjem dijelu slušamo, kako što sam i prije rekao, Mirkur. Točnije, slušamo stvari sa albuma Folkesange iz 2020. Za one koji ne znaju o Mirkuru općenito projektu, to je projekt iza kojeg stoji Amalie Brun, ona je iz Danske, i počela je kao neka interpretacija atmosferičnog black metala i onda sa post metal nekim utjecajima. I ja se sjećam da pogotovo prije nekih 10 godina kad su prvi, kad je zašao prvi EP i prvi album njen, da su ljudi dosta, to je bilo dosta kontroverzno onda, dosta hejta je dobivala, ali to je naravno zbog, mislim, žena u black metalu, šta je za očekivati, pogotovo jer je naravno ove sve neke velike publikacije tipa Metal Sucks, Metal Injection i slično, naravno pisali su albumi, to su dobri albumi, zanimljivi albumi, bili su neki ono dašak svježeg zraka u black metal sceni, nešto novo na toj sceni, ali naravno naravno tu taj hate dolazi sa tim, ali ono što sam isto primijetio da kroz godine to se smanjilo, znači to je bilo samo prolazna tamo stvar 2015. sad su ljudi su se ipak malo opametili, a vjerojatno je i razlog ove stvari sa ovog sljedećeg albuma. Točnije, dvije stvari su sa albuma, jedan je single koji je izašao prije albuma i nije, sad ta pjesma nije na samom albumu, ali to su već tu neke tehnikalije, sada doći ćemo i do toga. Znači, album Folkesange iz 2020. to je čisto jedan tradicionalni aranžman tih nekih folk pjesama iz Skandinavije, iz Danske, a i neke van toga, na primjer imala je obradu isto engleske pjesme, to je ova House Carpenter, i naravno originalne svoje pjesme. To je možda jedan od najljepših albuma koje sam ja čuo, ja stvarno su predivne pjesme i album kojeg je jako lijepo i ugodno uvijek zaslušat. Stvarno se osjeti se emocija i stvarno, barem u meni, potiče te neke pozitivne osjećaje. Sad ćemo slušati tri stvari. Slušamo prvo pjesmu Bonden o Kragen, to je single koji je izašao prije ovog albuma i to je prva onako baš skroz akustična pjesma u sličnom aranžmanu kao pjesme sa albuma koji je ona objavila i koja je normalno tako nagovijestila taj smjer u kojem će ići. A nakon tog slušamo isto još dvije stvari sa albuma Folkesange. To su dvije koje su među meni najdražima. To su pjesme Fager Sommen Ross i Ella. I evo samo za sam kraj, naravno pozdravit ću sve, slušat ćemo se i sljedeći tjedan. I naravno moram za kraj još jednom zašilat i promovirat Instagram profil. Znači, zapratite, nađite nas Interzone, donja crta, Radio Student. Zapratite, vidite i prije ćete, i saznati ćete malo prije koji satak prije nešto emisija počne, o čemu će zapravo biti riječ. Ali evo, sad da ne duljim, slušamo Mirkur, pjesmu Bonden o Kragen, a mi se slušamo i sljedeći tjedan u istom terminu.

Dobar dan i dobrodošli u 493. izdanje Izvorišta, emisije koja vam donosi glazbu iz cijelog svijeta, koja se emitira na Radio Studentu, Kale FM-u, Radio Roži, Radio Bruškinu i San Radiju. Emisiju sam počeo s pjesmom Diva Žuda, dobro nam poznatog kolektiva Shant Electronic. Oni s ovom pjesmom najavljuju svoj drugi album, a ovo i druge pjesme moći ćete čuti uživo u ponedjeljak 11. svibnja u kontejneru, kada će Shant Electronic održati svoj novi zagrebački koncert. Koncert će otvoriti još jedan kolektiv pod imenom Vakat i već se eto jako veselim tom koncertu, znači sljedeći ponedjeljak u kontejneru, prva suradnja kontejnera Izvorišta, Shant Electronic i Vakat. I malo mog DJ seta, eto, da malo začinimo to sve skupa. A svi oni koji Izvorišno voli slušati nova izdanja iz raznih krajeva svijeta mogu se veseliti ostatku emisije. Do kraja 493. Izvorišta, naime, slušat ćemo pjesme sa čak 6 novih izdanja, a počinjemo s jednom zanimljivom talijansko-norveškom kombinacijom. Prijatelji iz grupe Brigand, koji je hrvatska publika upoznala i kroz nekoliko koncerata, objavili su album Voci di Mare e di Vento s norveškim joik pjevačem Torgerom Vasvikom. I Brigand i Vasvika ste puno puta imali priliku slušati u Izvorištima, pa ste mogli pretpostaviti kako će se na ovom albumu dosta eksperimentirati s tradicijskom ostavštinom. Tako Voci di Mare e di Vento izvuči, a meni su se najviše svidjele pjesme Locio i La Bufera, koje ćemo slušati u sljedećem bloku. Nakon toga ide pjesma Simba kongolanske grupe Ngwaka Sound System s njihovog novog EP-a koji se zove Lipate. Znači nešto malo potpuno drugačije, prvo talijansko-norveška kombinacija, a onda idemo u Kongo u nastavku Izvorišta.

Brigani Torger Vasvik, odnosno Gvaka Sound System u prošlom bloku, a sad odlazimo u Trinidad i Tobago, znači nakon Norveške, Italije, odnosno Konga, idemo u Trinidad i Tobago. Od tamo dolazi pjesnik Anthony Joseph, koji se već godinama etablirao i u glazbenom svijetu. On svoje stihove sjajno veže uz glazbenu podlogu koja je bazirana na džezu i afro-karibskim tradicijskim ritmovima. Anthony Joseph ima novi album koji zove The Ark, a mi s njega slušamo pjesme Transposition of Space te naslovnu The Ark.

Cuba, Jamaica, Suriname, St. Kitts, St. Vincent, Guyana.

Do kraja emisije idemo malo komercijalnije vode. Prvo slušamo dvije pjesme s novog albuma beninske pjevačice Angelique Kidjo. Na albumu Hope Angelique Kidjo radila s velikim svjetskim facama poput Pharrella Williamsa ili Nile Rodgersa, da samo istaknem one najpoznatije, ali moram priznati da meni nisu baš najbolje sjele ti hitovika, pa sam odlučio pustiti dvije pjesme koje možda i nisu baš toliko tipične za ovaj album, a eto, meni se najviše sviđaju. Prvo ide jedna sjajna pjesma Jeruzalema, a zatim Malaika u kojoj je Angelique Kidjo ugostila Florent Pagny. Nakon Angelique Kidjo i Benina odlazimo u Francusku, odakle dolazi grupa i Reke. Ovo je njihov drugi album, oni su, znači, već, kako bi to rekao, spajaju malo afričke, malo južnoameričke glazbe sa funk ritmovima. Album se zove Ayo Dele, a mi svega slušamo pjesmu koja zove Soy Dos.

dvije pjesme Angelique Kidjo, jednu grupe i Reke sam najavio prije prošlog bloka, ali nisam posljednju koju smo slušali u njemu. Riječ je o pjesmi Amul Solo, senegalskog pjevača Chey Kibra Fama, koji se nakon 6 godina pjevanja s grupom orkestra Baobab odlučio na samostalnu karijeru, te je objavio album Aduna kojim se nalazi ova pjesma. A pjesma The Flood, posljednja koju slušamo u ovoj emisiji, nalazi se na albumu All Tied Together, irskog folk duo Ye Vagabonds. Dakle, Irska za kraj ovog glazbenog puta u kojem smo prošli kroz Senegal, Francusku, Benin, Trinidad i Tobago, Kongo, Italiju i Norvešku, a i započeli smo ga šarenu uz pjesmu grupe Chant Electronique koju ćemo gledati u ponedjeljak 11. svibnja u kontejneru. Vidimo se na koncertu, a slušamo do kraja irski Ye Vagabonds i pjesmu The Flood.

fisico-medico.

Kašica, a mašte, sa što kašica?

0: We rabbit.
1: Thank you.